0: Solange you dena mi say.
1: Solange mi kati.
0: You na mi angel. O ma fume. De agenda di aso na Radio Mart. Yes, no abrivi. Radio Mart, Tweede Zuilingstraat nummer 2. 1073 Eduard Hendrik. Of yes, no mailtje kon.